Ayo, tengo kale que baba pa hi, alhamdulillah. O kalo wi papa hi o thumme ke mota, na de la puela. Ojalá vos. Baba lo mpachendia o mtumiha ne va. Ni him tumiha ka papa hero, onni tumai kampara o. Onni tumani kusi. Onni tumai shuari. Onni tumara pusata. Yalla yalla ono tumiha e ho sarekene maitoni. Atwanche ne muanisho o mula mikaya. Kinanyi herawira le shala konke pavela. Ono ki taratara. Kunisho o mula mikayo hikalle tobo.